0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Šta je meni jutro su unutrašnji glas rekao bolje da vam ne govori.
1: Jel da? Ubi se, ubi se.
2: Blizu, ali je išao ono...
1: Nemoj na posao,
2: glavobolja, stomak.
1: Slaži da si bolestan.
2: Da, imaš probleme sa stomakom.
1: Da.
2: Ako govorio.
0: Bolestan sam.
1: Da.
2: Nije mi se ustajalo uopšte, još onako malo hladnije, lepo za spavanje.
1: Da, sad sam htjela to da kažem, verovatno ti se nije ustajalo zato što je ovako malo zahlađenje. Danas najviše dnevno kažu 28-29 maks, što je ludilo, iskreno.
2: Da maš ceo život, ako može
1: da malo preladi.
2: Ceo život da bude ovako, da ne ide ni gore, ni dole, samo ovako.
1: Jeste.
2: Ne treba nam ni zima, ni vruće leto, otići ćemo na odmor ako treba.
1: Da, ovako idealno, da je sunce, a da je, znači sve onako potamo da
2: jeste.
1: Bude.
2: Jeste, do 10 smo tu, pijemo kafu, sve po redu, zna se. Lajer, za početak, Chris Kev, dobro jutro.
1: Ajmo jutro.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
6: Ovo je TDI.

0: sponsor IRCOM, bolje od poverenja.
1: E, ekipo, jel vam teže nedelje uveče ili ponedeljak ujutru?
2: Joj, nedelje uveče ili ponedeljak ujutru?
1: Pa... Teška je i nedelje uveče kad znaš da ćeš sutra ujutru da ideš na ovaj...
2: Teška je.
1: Teška je.
2: Ajde, ali ja ću reći da je teža. Pa dobro, nedelje uveče. Biram nedelje uveče.
1: Da je teža.
2: Da, teža mi je nedelje uveče nego ponedeljak ujutru. Biram to.
1: Da, ovo su u stvari dobrojutarnje dileme.
2: Da.
1: Gdje vas ja vam postavim dve opcije, vi birate jednu od te dve i kažete zašto. Odgovore pišite na Viber 069-3089-399.
2: Ajde,
1: idemo dalje, možeš.
2: Biramo.
1: Da znaš ko te ogovara ili da znaš kome se sviđaš.
2: Ja.
1: Na sve šta pričaju o tebi.
2: Ne, da znam kome se sviđam, to mi je baš zanimljivo.
1: Aha.
2: Šta će mi to ogovaranje? Nećemo negativne afirmacije. Ljudi, evo, ponedeljak je samo pozitivno.
1: E, pa evo, aj pozitivno. Dobro, kako ti kažem, ako se nekom sviđaš, on bi
2: da
1: treba da ti
2: kao
1: stavi do znanja da mu se sviđaš. To svako treba da znaš.
2: Pa dobro znam, ali možda imam nekoga, možda ne znam je nešto, možda sam rekla da mi niko naš kao...
1: Ma da znam kom me ogovara i šta priča o meni, to jel biram, ma 100%, baš me briga kom se sviđa.
2: Evo je televiza prezenta.
1: Tako je, poruka ili voice?
2: Može i voice, ajde.
1: Voice od 6 minuta pošalje.
2: Ma,
1: da na puta 2 ne mogu da odslušam 3 sata.
2: To ti kažem bre, postoji sad puta 2 i odslušam otprilike šta ima, kaže mi neko, može i voice, zato što ja snimam voice i onda mrzi me dok hodam da kucam poruku, tako da biram voice i onda neću budem licemerna, ide može voice i od drugog.
1: Poruka ili poziv, voice, stvarno su ljudi krenuli da nam pišu romani, onda u jednom momentu kaže, samo sekund, ej, pa možeš tu da staneš, ej, neću da slušam tvoj život.
2: Ili kija i kašlja u voice, ja sam pozvano, dobro, prekini ga pa nastavi, šta ti je, Bože.
1: Smiri se.

0: Bay.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.

0: 100% pure love, tako kaže ova pesma.
1: A znate što vi volite ovde najviše? Tako 100% od čiste ljubavi, moja statistika.
0: A, znači procenti, da ostanemo na procentima.
1: Da, ostajemo na procentima, 100%, ali ovog puta će moji biti 21%.
0: Znači, pitanje koje glasi, vezano za istraživanje koje si našla, je 21%.
1: Kaže, šta 21% ljudi najčešće traži po kući? Ajde, šta tražiš, ono, po kući zagubimo 300 stvari, ono, od čarapa do ne znam ti nija čega. Šta?
0: Ključe!
1: Ključeve, okej. Okay. Da. To izvadiš ih iz brave, pa ne znaš onda gde si ih ostavio. Da, da. Natkada...
0: I uglavnom budu sa spoljne strane.
1: Da, često, vrlo često budu, da.
0: To iritira, znači, navikao sam da, kad uđem, odmah izvadim drve.
1: Yes. Međutim,
0: žena kad to radi, uvek ostavlja.
1: Jel da?
0: Da.
1: Pa dobro, znači... ponekad smo malo zaboravne, šta da radimo? E, ali nije ti tačan odgovor.
0: Dobro, šta je tačan odgovor?
1: Pa neću da vam kažem, morate da pišete na Viber na 069-308-9399, da, šta 21% ljudi najčešće traži po kući, čekamo vas na Viberu.
0: Kaže, neću da ti kažem Djelavi.
1: Neću da ti kažem Djelavi.
0: Duke Dumont, Ocean Drive.

Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 8 sati i 17 sekundi. Vreme je da odradimo statistiku. Jel' tako?
3: Tako je, nego šta, malo pre smo vam postavili jedno pitanje, a glasilo je šta 21% ljudi najčešće traži po kući.
2: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, 069-3089-399, šta tražimo najčešće po kući.
3: Ajde da vidimo, kaže Sale, mobilni telefon.
2: Dobro.
3: Jo, jeste, njega ostavimo, bukvalno meni se desilo da ga ostavimo u frižideru. Kako htela sam da uzmem tipa mleko, nemam pojem ništa, i kako mi je bio telefon u ruci, ja sam ostavila telefon, uzela mleko, otišla, tražila sam telefon 2 sata, nisam čula da zvoni, ugašen je zvuk, ne mogu čujem da vibrira u frižideru, razumeš? Jako je bilo strašno.
2: Pa bi jeste strašno, treba da ti pogleda neko to.
3: Da.
2: Neki psihoterapeut, nešto.
3: Ajde vidimo, kaže Saša, 21% ljudi po kući najčešće traži olovku. Koja radi, bukvalno.
2: Da, ona ne radi, čuvam ove koje ne radi. To je baš kretenski.
3: Yes.
2: Možda upaljač, to ću upaljač. Ja da kažem.
3: Pa dobro, ima smisla. Ima i tih primjera.
2: Isto kaže, ne radi upaljači iz nekog razloga, čuvamo ih.
3: Jeste, da, kaže punjač.
2: Bravo, šta je tačan odgovor?
3: Naočare kažu, ali pogodili su tačan odgovor, par njih, evo Raša i Vule, a to je da 21% ljudi najčešće po kući traži daljinski upravljač.
2: Bravo.
3: Zavuče se u fotelju.
2: Istina, negde. Ali nije to, nego koliko izgubimo poverenje u kućane. Jeste, da. kada nestane daljinski.
3: Seo si na njega, ustani.
2: Nisam.
3: Seo si, ustani da vidiš.
2: Nisam seo, veruj mi. Ne verujem ti ništa.
3: Ustani.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Ovo je TDI radio. Samo hitovi. Vesti. Vesti. TDI radija.
1: U pomoć su počele prijave za jednokratnu pomoć države od 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Prijave se obavljaju na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra, a isplata će biti od 23. do 25. ovog meseca. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje država u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju danas će biti sahranjen general Ratko Mladić. Patrijarh srpski Porfirije služit će opelu u 12 časova u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u borbi za treće mesto savladale Poljsku sa 3-1. Ovo je Srbiji šesta uzastopna medalja sa evropskih prvenstava. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju koji je odigran na stadionu Rajko Mitić.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Koliko sam se smorio za vikend kada su odbojkašice izgubile od Turske, toliko mi je posle bilo drago što su osvojile treće mesto.
3: Osvojile su, dobro, da, jesu izgubile od Turske, ali osvojile su treće mesto, tako da nema veze, šta, super su.
2: Pobedile Poljsku na evropskom prvenstvu, bronzana medalja, čestitam devojke. Ono što je zanimljivo za sport, bio je derbi sinoć.
3: Jo, jeste, to sam ispratila, videla sam, znam samo da je bila gužva na komandi.
2: Normalno, 2-1 bilo za Zvezdu, Zvezda pobedila, to je pet u nizu već pobjeda protiv Partizana, međutim, bravo. Partizan je dao jedan gol za istoriju.
3: Za istoriju?
2: Za istoriju. Biće upisan istorijski.
3: Dobro.
2: U 50. sekundi.
3: Ma stvarno.
2: Da, znači krenulo je kao tup, tup, ajmo, ajmo.
3: Tup, neočekivano.
2: 50. sekunda, šta se desilo. Tako da to je bukvalno najbrži gol u istoriji.
3: Ludilo.
2: Ostalo sportski.net,
3: svašta nešto. Ima svašta nešto, da.
2: Ima tenisa, ovo, ono, izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio.

0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699, do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299, sladoled premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Zapevao smo. Ljudi, idemo da. Na jutarnje oglase. Dakle, dobro jutarnje oglase. Šta se tu dešava, Isidora?
1: A pa tu se dešava da mi ovako jutro pijemo kaficu. Pre nego što krenemo da radimo, da čitamo mailove i sve ostalo, volimo da prelistamo šta to ima novo po internetu. Da. I umesto da gledamo društvene mreže, mi tako vidimo šta to ima novo da se kupi, zato što ljudi tamo postavljaju neke nerealne stvari.
0: Pa kače ludosti. Evo, sad ćemo da vam pokažemo. Izdvojili smo po neki. Isi, šta si našla?
1: Ja sam našla, kaže, prodajem farmerke broj 36. Nisu male, ali ja sam se, kaže, promenila.
0: Ja sam se promenila.
1: Ona se promenila.
0: U zagradi ugojila sam se ko svinja, neću više da gledam moje farmerke jer patim.
1: Evo, kaže, nisu male. Znači, ne, nego samo se građa promenila. I
0: jest,
1: to je to. Da.
0: Jeste, odrasla sam. Ja sam našao oglas, kaže, prodajem kaktus.
1: Dobro.
0: Ne vidi se da je osušen, ali osušen je.
1: Aha.
0: I zato je cena mala.
1: Da, da, da. Da.
0: Pazi, kad mi se osušio kaktus, koliko lik nije brinuo.
1: Koliko lik nije brinuo, jeste. Da, znači, bila mama na odmoru 3 meseca.
0: Da, znači, bar da kapljicu nisi stavio. Da.

Final Song na TD Radio. E, a sledi nam i Peggy Gou, koja je za ovo leto onako spojila svoj Afro House zvuk s Afrobeat energijom Airstar i kaže da je baš nju izabrala jer ju je trebala osoba koja će pesmi dati onako malo sexy and swag energije i tako je nastala pesma Woman koju upravo slušamo.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželiti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
1: 15 benefita?
2: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: bilo je pravo vreme za The Weeknda i Secrets.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 9 sati i 1 minut, a mi slušamo najveće hitove i Sky.

0: omiljena muzika.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 27. september.
1: O, da.
0: Počinje nešto strašno.
1: Počinje što strašno?
0: Počinje zimska garderoba. Bukvalno sam se smorio za vikend kao žena. E, ajde kao da prepakujemo, kao šta više neće nositi.
1: Ma što je poranila ona?
0: Rekao, čekaj, zar nije leto i dalje? Ajde, da. Kao, okej, okay, ostaje malo majice, ali kao već uveče ladno, kao ne zezne.
1: Da, da, da.
0: Druže, neću zimsku garderobu, da. Neću, hoću da budem u šorcu i majici, majke.
1: Ja se s tobom slažem, ja ne znam kako ću da obuvem patike kad celo leto nosim japanke, nisam obula patike 3 meseca, da, moje noge, da. Ne mogu da se naviknu na to, yes. Bukvalno. Znači, imam zadebljanje mi se stvorilo od japanke bose, idem po ulici već 3 meseca kod cigar. Kao ono, mala neka...
0: Romkinja.
1: Romkinja, da, izvijete. Ovaj, i uglavnom, treba da... Prepakujemo sve te stvari.
0: Tako.
1: I meni je žao uvek da bacim sve te stvari koje ne nosim. I htjela sam da vam postavim pitanje dana.
0: Ajde,
1: šta nećete da bacite?
0: Tako je. Šta to, koje to beskorisne stvari čuvamo kod kuće, pošto će sada raspremanja biti razno razna. Šta to čuvate kod kuće i ne želite da bacite, a stvarno vam ne treba, pišite na Viber 069 3089 399. Imamo pitanje jutra.

0: Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Mi smo postavili pitanje jutra koje glasi kako je Sidora.
1: Kaže, koje su to beskorisne stvari koje čuvamo kod kuće?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Idemo, mnogo poruka je stiglo. Šta to čuvamo, a beskorisno je?
1: Ajde da vidimo, ajde vidimo, molim. Meni je ovaj omiljeni primjer, kaže beskorisno što čuvam kod kuće kutije od telefona. Ja ne znam zašto, svi kada kupimo telefon, dobiju šta god, imamo tu kutiju i čuvamo ju u fioci, za šta?
0: Da, i kesa čak od tog ono, mobilnog operatera sa kutijom unutra sa nekim upustivima kako se koristi telefon.
1: Ja imam fioku samo s kutijama za telefon. Jeste. Bukvalno, jer sad se telefoni čak i češće menjaju, ne znam to što to tako ide, bukvalno kao trend, bukvalno imam punu kutiju telefona, još nas je puno kuće. Pa kao svi menjamo.
0: Ne bi ja stao tu kad smo kod beskorisnih stvari. Čuvamo razne kutije, kutije od patika, kutije od nekih uređaja.
1: Ali kutije od patika ti služi da lupom sad staviš te letnje patike, da staviš u tu kutiju da bi stavio, ne znam, u ostavo ili podrum, da ti sve bude onako složeno kao u radnji. To mi je čak i okej. Okay.
0: Dobro.
1: Ali eto vidite, zato ja na primjer imam punu kuću smeća.
0: Razlika, ja živim u 32 kvadrata i te kutije mi ne trebaju.
1: Da,
0: stvarno
1: jeste,
0: nemam
1: dede, da,
0: nemam ni podrum, nemam ništa.
1: Istina, znači. Istina.
0: Koje su to beskorisne stvari koje čuvamo kod kuće? Viber 069-3089-399.
1: Evo kaže, kablovi i hemijske olovke koje ne rade. I kablovi koji ne rade i hemijske koje ne rade.
0: Kablovi, mislim da više ništa ne može se napaja na njih. Čak i da rade, ne postoji uređaj koji koristi taj utikač, ako me razumete,
1: bukvalno,
0: ono činč.
1: Bukvalno ne postoji.
0: I mi čuvamo jer možda će to nešto zatrebati, negde ćemo ga priključiti, a i ko zna, ima bakra.
1: Jeste, da.
0: Možda košta negde.
1: Da, možda vratite stare kao punjači telefona, nikad neće vratiti, samo napreduje dalje, a hemijske olovke se nekako magično nadamo da će proraditi u nekom momentu. I mi ih kao vratimo, ona ne radi, ali mi je vratimo na mesto kao da radi. Šta i nadamo se sledeći put.
0: Ono što ja čuvam, a znam da je beskorisno, su kineski štapići. Ne
1: stvarno?
0: Koristim ih, ali uzio sam jednom, čak i kad naručim to kineze.
1: Pa stignu, da.
0: Stignu, ja uzmem nebitno kašiku, znači ne uzmem ni viljušku, ali stavim ovo sa strane, možda će mi nekad kineski štapići zatrebati.
1: Jezivo.
0: Jezivo, stvarno čudne stvari čuvamo i evo sad kad dođe to letnje raspremanje, to jest jesenje raspremanje, sedite se da pobacite.
1: Ma treba da pobacamo, to je sve bre stara energija, idemo novo.
0: Selena Gomez, kad smo kod novih stvari, Kill Em With Kindness.

0: Idemo na Mars. Idemo na Mars, idemo na Mars. E, slušajte tweet što sam našao.
1: Ajde, daj.
0: Kaže, mene roditelji nisu grdili, samo su me ponekad pogledali. E, ta sam generacija.
1: Joj, koji je to autoritet, čoveče?
0: Kad me pogleda, još kad se nasmeje.
1: Da, da, da. O.
0: Kad čale, kao...
1: Kao, kako će to Leman posle?
0: Znam da idu batine. Jake, tako da se smirim u sekundi. Vidim da ima djece dosta koje se... Druže, moji me pogledali i...
1: Ma ne moram da kaže više ništa, znači ne postoje reči, samo pogleda, bukvalno.
0: Ime dobro, zatresne mi se nogica, eto, ta sam generacija.
1: E, ja sam našla jedan tweet, kaže, majko, zašto nijesi upalila žmigavac? Kaže, pa zato što ja tu već skrećem 15 godina.
0: Tako je.
1: Što bi upalila migavac kad ja tu skrećem? Znamo se, to je moja krivina.
0: Svi me znaju kad skrećemo.
1: Jeste.
0: Šta je problem?
1: To vam je ženska logika vožnje automobila, bukvalno. Dobro jutarnji program.
2: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Nova radna nedelja započeta, dobro jutro, gde ste, radite li, srećan rad, ako se odmorate ne prekidajte, ova sezona godišnjih se polako privodi kraju, to već nije lepo da se kaže, ali šta je tu je. Ono što nije loše da se kaže jeste da nas evo do srede prži sunce, a već od srede malo zahlađenja, najavljuju čak i neke pljuskove, trenutno u Novom Sadu izmereno 21, Beograd 22, koliko vidim Niš 18, prijatnih, počinje ritam dana, tu smo sa vama do dva svakog radnog dana. Obred vam pravi društvo, pojačite zvuk u nastavku Zeina i Džananto.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
7: Ovo je TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Prođe još jedan večiti derbi 180. po redu. Ovog puta Zvezda odnela pobedu. Partizan je postigao najbrži gol u istoriji večitog derbija, za koji je Žeu bilo potrebno 50-ak sekundi, ali ipak 17. minut Dijeng pogađa za Zvezdu, izjednačenje na 1-1 i na kraju Ivanić za preokret 2-1 za Crveno-Bele. S tim rezultatom je i završen sam meč. Crveno-Beli u narednom kolu Superlige gostuju kod IMT-a, dok će Partizan dočekati Vojvodinu.

0: sjajni Lost Frequencies i Back to You na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10.59.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Ovog prepodneva gužve su što se granica tiče na Preševu, a ovo ostalo ništa, nema skoro nigde nikoga, ali zato u Beogradu je gužva trenutno najveća na Gazeli, ali i na Autokomandi. Dok malo prođe ovaj jutarnji špic, mada ponedeljak je pa se ovo i očekuje, naročito popodne, vidjet ćemo šta će biti. Zbog sezone radova na pojedinim deonicama ima izmene u režimu saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost, to kaže Automoto Savez. Ono neizostavno pošto je počela škola, najveći oprez upravo u zonama škola, da usporimo zbog dece, znamo da umeju da budu onako nepredvidivi, pa eto mi da povedemo računa. Srećno i polako, vi danas nemojte da se stresirate ako ne morate, tu su samo hitovi da poprave svako raspoloženje, naravno pojačajte zvuk.

Betica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Betica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Neven.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Znam da među vama ima mnogo onih koji dalje gledaju, binđuju Prijatelje seriju, naravno. E pa, nove vesti, Netflix sprema dokumentarnu seriju i to samo o Matthew Perryju, a znam da vas ima mnogo koji ste njega uvek favorizovali. Inače, prva epizoda Prijatelja kao takvih je emitovana 22. septembra 1994. godine i mnogi od tada nisu bili ni u planu, ni u najavi, a serija se, evo, i dalje gleda. Prema zvaničnom nekom opisu, cilj serije je da pokaže Matthew Perryja, kakvog su ga poznavali ljudi iz njegovog, ono, najbližeg kruga, kao duhovitog, kao velikodušnog, kažu, izuzetno harizmatičnog čoveka, što smo i videli kroz samu seriju. Ova nova će da se zove The One About Matthew Perry, pratit će njegov uspon od sve do svetske slave, zahvaljujući upravo toj ulozi Chandlera Binga u seriji Prijatelji. I sama premijera na Netflixu zakazana je za 27. septembar.

0: prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
1: Besplatno preuzimanje.
0: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
1: E pa ne može ponedeljak bez neke sekiracije, ludila od ranog jutra. Fanovi Beyonce se naljutili na nju. A zašto? Jer za skoro $1000 prodaje praznu drvenu kutiju. A o čemu se radi? Kutija je kolekcionarski predmet koji ona prodaje povodom 20 godina od svog drugog albuma B-Day. Inače zove se Beekeeper Collector's Box i dodat je njenoj internet prodavnici u petak na dan kad je proslavila svoj 45. rođendan i dostupna je za poručivanje po ceni od $948, što je aluzija na njen datum rođenja, se rodila 1981. I bit će proizvedeno i prodato samo 500 tih komada i to je fora, osim što je kutija potpuno prazna i suštinski nema nikakvu svrhu. Ali evo, za 95.518 dinara možete da kupite to nešto, recimo, ako vam treba. Nekada su pevači pravili muziku, pa su držali koncerte, pa to imalo nekog smisla. Dobro, evo, i dvojica koji dalje prave vrhunsku muziku, za sad isključivo ako ni Eminem, pesma iz 2006. godine, Smack Dead.

0: sjajna Olivia Dean i Nice to Each Other na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A za koga vi navijate kad Nole ne igra? Samo da nije Sinner, molim vas, bit će sve u redu. Sjajni Alcaraz je neumoljiv bio protiv Paula. Za polufinale US Opena koji se igra trenutno bit će borba sa Sheltonom. Četvrtfinale stigao je dotle, evo 18. uzastopna pobjeda na Grand Slam turnirima. Inače, 23-godišnji Španac na US Openu igra prvi put posle pauze od 4 meseca zbog povrede desnog ručnog zgloba, ali deluje da je ta povreda super sanirana. U prvo 4 kola izgubio je samo jedan set, a on će u četvrtfinalu igrati protiv 8. nosioca Bena Sheltona, koji je bio bolji, odnosno u 3 seta eliminisao Stefanosa Tsitsipasa.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Slušate TDI Radio.

0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobij više.
2: Kemo Impex! Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ono nešto gužve od jutra sa granica se prebacila sa Preševa na Gostun, što naravno nije istina, ali jeste slučaj da vas je dosta koji se vraćate sa letovanja iz Crne Gore na izlasku iz zemlje, bukvalno nema nikoga, tako da trenutno je Gostun jedini granični prelaz gde je neka gužva, ostalo je sve okej. Okay. U Beogradu gužva je trenutno malo jača na Brankovom mostu u smeru ka gradu, ali ništa strašno, još nije počeo ovaj popodnevni špic s obzirom na to da je ponedeljak pa se očekuju malo jače. Jače gužve, gazele i autokomanda, evo po kamerama sve prohodno, ne stojite nigde, ne čekate, to je bitno. Ako ima nešto što ja ne znam ovako iz studija, možete da pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje tu informaciju. U svakom slučaju širimo dobru energiju, slušamo samo hitove, pojačite muziku u nastavku Ritma dana na TDI Radio.
0: Realno najbolja muzika. TDI.
2: Samo hitovi.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.

0: Vesti TDI Radija. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava. Prijave se obavljaju na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra, a isplata će biti od 23. do 25. ovog meseca. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzojejev boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje država u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Patrijarh srpski Porfirije služio je opelo Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske biće sahranjen uz vojne počasti na Topčiderskom groblju. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Potvrđeno je Tanjugu u vladi.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Dva popodne i 15 minuta i rekla bih za početak, hajmo polako, hajmo lagano, važno je samo da smo zajedno, tako već idu stihovi iz one pesme i to bi bila neka poruka i pouka za ovaj prvi septembarski ponedeljak od ukupno 4 u ovom mesecu, ali evo, već je prošlo pola dana, kao što rekao, dva popodne i 15 minuta, ovaj ostatak ćemo pregurati zajedno u TDI kafeu, Lola je sa vama, tu sam od 2 do 6, kao što je slučaj i ostalim radnim danima, a ovaj prvi u nizu otvaramo sa, može, evo kaže If Only You, a ja vam za početak kažem

I ovakvi ritmovi je sve što nam treba ponedeljkom, pored sunca, danas takođe toplo sunčano, trenutna je temperatura do 30 stepeni, maksimalna ide do 32, pa i danas posle posla ide malo kafica, malo sunčanje, malo još da se uhvati bojica pred jesen, tako da može. Sve ovo apsolutno može, kao što mogu i samo hitovi u nastavku, sledeća Stay If You Wanna Dance.

Middle of the night, ok, middle of the night u 15 do 3 dobro, ne ide, ali eto podsjetnika da ako se ni vi niste razbudili ovog ponedeljka, skuvate lepo sebi kaficu i dođete sebi, što ću ja očigledno da uradim. Sve dok reci narode, ako ste se među vremenom priključili, dobro nam došli na TDI radio, družimo se u TDI kafeu sve do 6 večeras, mesto gde slušamo samo isključivo hitove, pa se vraćamo na iste u nastavku Tate McRae i na

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Ovo je TV.

To je ono što smo upravo slušali na TD radiju ovog ponedeljka, a ovog ponedeljka i gužve trenutno na izlazu Trbušnica i ulazima Gostun, Špiljani, Preševo i Gradina. Što se tiče Beograda, samo na Gazeli ka gradu, a što se tiče Automoto Saveza i preporuka za danas, tu je svakako dodatni oprez na najmlađe u saobraćaju, počela škola, znate kako oni umeju da budu nestašni i da jurcaju, pa eto na nama je da ih čuvamo, a sve u svemu, ako ste za volanom, lepo vozite i skrećem vam put i obavezno sad malo više pojačite jer sledi Rihanna i jedan neprevaziđeni retro hit.

0: Pretty boy.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada

No. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.

Naziv pesme kaže Viva la vida. A Viva la vida je na španskom živeo život. E pa stvarno živeo, pogotovo kad se skuva jedna kafica, nebitno koja je po redu danas, pa krene onda trač partija sa kolegama, onako u miru lagano, obavezi mailovi na kratkoj pauzi. E pa tad stvarno možemo da kažemo Viva la vida. A sve to ćemo nastaviti uz samo isključivo hitove. Slušamo Martina i Jealousy.

0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
0: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: U tačno 4 i 6 minuta, ekipa, ako ste se međuvremeno priključili, dobrodošli na TDI Radio, slušate TDI Cafe, ja sam Lola i sa vama sam sve do 6, kao što je to situacija i ostalim radnim danima. I da, jeste ponedeljak danas, 7. u mesecu, a zapravo je prvi ponedeljak u mesecu od ukupno 4, ako slučajno još neko prati statistiku koliko čega imamo po jednom mesecu, ja to nekako uvek volim da prebrojim, eto da znate. E sad, dobro je da je danas sunčano, nema kiše, nije nešto ni mnogo toplo, znači raspoloženje može biti na dobrom nivou, a svakako ćemo ga održati sa samo isključivo hitovima. U nastavku još jedan retro hit Firestone, ali u

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex. Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.

I 7. septembar, i ako biste ovih dana na nešto malo drugačije, Beogradska filharmonija počinje novu sezonu besplatnim koncertima za bebe. Prvi nastupi za bebe u novoj sezoni traju sad do 9. septembra, od 11. ujutru do pola 1 popodne. Koncerti su zapravo za najmlađe do 2 godine i kažu da ih ova vrsta muzike potpuno umiri, lepo uspava. Apsolutno ne vidim razlog da ne odete, tako da brže bolje na koncert za bebe, a mi ćemo ovde nastaviti sa Teddy Listom i muzikom za odrasle. Slušamo Stay.

0: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
0: 15 benefita?
1: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 3 minuta do 5 i može jedna kratka informacija. Počele su prijave za 6.000 dinara. Stvarno je jednostavno, svi da su punoletni, uđe se samo na sajt, proverite tamo da li treba da se prijavite. Ako treba, potrebno je da se unesu samo nekoliko podataka koje nam traže i parice ležu krajem meseca. Eto, a sad još jedan zadatak za sve jeste da pojačamo zvuk.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.

0: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: مون أمور.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 6 do 6 i trenutno su gužve na izlazima Trbušnica i Sremska Rača i možda vas je malo više na ulazu Preševo, ali krećete se, što je uvek bitno, u Beogradu, Gazela ka gradu i autokomanda istog gužvanjac. Eto da znate, ako ste tu negde po glavnom gradu, bilo kako bilo, odakle god da nas slušate i što god da radite, naravno, samo isključivo hitovi su tu, prvi u nizu, aleluja.

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A, ili idemo i kući?
1: He, pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
3: Osim na vreme, na posao.
4: TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
8: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
5: Kemo Impex.
0: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
6: Ovo je DDI.

klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.

0: Teda i Radio.
1: Samo hitovi.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Radio i radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Mar-

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.